0: o te tonu na o fa penano fo fola mele fala sing a jam al dabo kala me mante ngo fiel o mata watu
1: io fa tai o lena la va la fiu sa mo le o yo la mo fo tatu talor tau mo fo i tata la mai ma o la lo langi tata la mo vi fanu o sa mo io mo tidi la vudi vai ngo la tata la no ai me o lo tupu a io mo fo na tupu ia mamea e lei tutupu ae ole viiga lenā o le atua pintou faafofoga mai ai ia usuina le akalesia o le ʻausupaʻi o iesu keriso aso gatā ai o le ingoa o le viiga le atua e pei o se fatu lelei ia ua e totoina
0: ia o le talitonu a o lavana lelei le fatu e totō a e faapena foʻi ona maletagofie foʻi ia fugalaau ia po o le fua foʻi o le fatu a foi foʻi e teteutauina ma e puipuina lelei ma faasusū lenā fatu ia o le a tupetele e faamafai lava ona faatusaina i le upa o le tua so se taimi e palasi ai le upa o le tua i o le tatou loto ia tatou taumafai e faasusū ma faamanatu ia le galatea foʻi lea ia ma tatou talitalanoa ai I le matautia o le atua a nei vaeaso smoke ona weekend pe ona umautu nei sa faatumulia lo tatou aai Brisbane nei I le taʻamusaga foʻi le taʻu o le Magic Round
1: o le ana atoiga
0: le Magic Round lea le tatou lakapiliki lena fai uamai lava le taʻaloga I totonu o le tatou aai nei Brisbane lea sa talimālō ai le tatou nuu o Brisbane ile Suncorp na amata mai lava I le aso tofi pe na fai le taʻaloga teine foʻi a Queensland ma le aua a New South Wales ia sau ai lava le aso falaili sau I le aso tonaʻi seia oo mai lava I le aso sa pei lava foʻi lana e maitouina na taʻaalo ai le Warriors ma le au lea le Broncos po le au lea le tatou nuu lea lana faapena na taualuga iai le aso sa foʻi le Polymatic Ground sa faatumulia le tatou aai I na faapenana laʻeina le ofo o le Broncos ae ma taʻutia le mea na tupu I tonu ina I le street le Caston Street so le agaʻi atu lna e Suncorp se ua na o le au niusila lava sa tumu ai le mea
1: ae mana malo o le vaiga no vai atu peita taualuga ini fusuaga o vaegogae faafusuaga mai kamotino lina ai luga le stadium pena e maua le vaega o lea tausailia leoleo lau oligaga fusua o lavevi atu ai nisi toʻatele
0: ia saʻo lelea le lava le sesaunoaga ia letio upa le toeina faamai e le sili le taʻi le tapuaʻi ia lea le fai mai le taʻaloga ia lea ufufusi o toaifua le aumaimoa ia le tulaga nai ai ia o lea tauna matahala foʻi ao I taʻaloga I lē na outou nai matamata la foʻi na matamata nai tamaiti ia nisi foʻi o tua o loo faapena ona matamata saʻo lea le saunoaga uve atu ua lavevea atu ai manai tagata na nofonofo ana I autafa
1: ia matu fuʻi faamālo o le tatou alo iā tino tusai foʻamanana agaluaga lelei sa fai o le vaovaoina o lenā foʻi vaega
0: ia moli lava au te tanauvaʻi atu foʻi le tatou I le afioga I le tatou prestaine o le tatou sosi ia afioga iā tapunuu petelo Filippo ma le faletua sa ei mele le la o fule Broncos I le aso lea ae ua
1: kalosia lii lavevea ko ai ma laʻua
0: iaaumaina uma le tupe le tatou fona e o le taʻaloga le lanatou a lena faeina le lanatou au te faamalūlūtu ai faatalofatu ai le prestaine ma le mafaletua lenei taeao e ma se foʻi le usa iā misti sona lote ae le gata foʻi lea le tatou tamā le katafara ia sala
1: manaiafoʻi
0: salatito lenei taeao ma le faletua iā peka a lena tofoʻi ua felava se mea o maua mai e foʻi ia le outou le tatou faasalalauga foʻi po le tatou pokalame lenei taeao e seasea toe foʻi lenā I le I Springfield I le afioga iā faumuinā paulo falanico ma le faletua le aina I sunny bank I le uso foʻi iā taiʻi iā fana tualima ma le fanatua iā centra ia ea le ai le northside tatou a seasea tu ai le afioga iā fonti ma Susana Fonti ia mai se foʻi le tuafine iā e setali sale
1: tinonamafuta
0: mai le tatou mafutaga lenei taeao smoking
1: ioe faafutaga

0: Wat voor vaftijtje, Lila, wat je namen toe aan moet tellen tot in de weet, je zei maar aan vat maar jouw paak, Samoleoi.
1: Moni lava.
0: Wat mij je na is, wat maar lie, mata maar lie te linga. Vier vat nog longen, maar je maar nee, je te toe, nee, zo vaftijtje, le moet tellen. Ja, je voelt je toe, al nee, moe lava, oil malosi. Paak zal toe langer, le, oi, nee, die zie, lo manga, fijn, palokal, malo tele, Australia. I love my fan on Noah, all in our issuing landlord here, Momo Fat Fat out. Fall for Uma and my fire on a claim, a lot of tax for Lily Mole to fire the lame, to if I pop on me a phone, maintenance. I'll fall it to Uma. La le tue mose la tue famunianga le masanina mua mai le tax. O luna o inga o le vainga le la vaine tatou. O le asi, la pule la unga na le ifale tuwaina te la lai. Te mesi e la na langa rate, ia poronga rent. O le ngala le tue mua mai sana tupe. Pe un masanina mua mai tupe o la fonga e tausanga uma. Samo le oi. O le si vainga la ule tue paloka le leipa. Ya waia ola wa ye le si va nga le la fa of yo fi ma yo si foi va nga le la fonga a emaliu a emaliu to su pasene ola tu pe ola su pani we se pula lo lo su ala to tonu le lo ki ala va ole a ki pi ole a tax pe fe ti maliu o ko so fa ngo ngo o fe ka fe fe ai lo la u bi me ne lo nga la fa fu sa mo ya me ka si awang i fo ya ne me wa ole si va nga ma na ya le mo ta no pax ole wo to se fu do ko sa nga ne la tu nu ne a se tu o ke le va ya pa le me ma ke mi uma Ah, le wala tala sawa ya papok. O kere vai ya kwase news rap le wala ki vi ko papok for ma. Ah, e wala wa mai. Ya wi fu ya town how what? Ai le mama i ka kan esore. A wi fu ya kitchen. Ah, o ile si ko nga pisi. Ah. Fa solo se un maka ko ko.
1: Ya how it?
0: O le nga uma lo pa papok. Ya how it? Paul Keating. Yeah, Sawa Lola, yeah, Sawa Omeraurini.
1: Scott Morrison.
0: Scott, yeah, for me, Scott, and more Golisico, and of a salo for Yakako. Then Moka Lima for Pepe for
1: what?
0: Or maybe you like it really, you could see Pepe, I could sound for this Pepe. What Pepe walking over five Malaco Pepe.
1: Lima,
0: lucky, I'll come on, I'll cousin, I am Massa,
1: I'll
0: Okay, look at Paloca, get a good Paloca Selipa. A cool magnet lipa when my I am Maliu. Olalo to Pefanga for the little tonu, de la Maye Moa to Tonging or for Nutano Pusotti, me of a penna. Ola keep a little vanga little super singer, Pia Maliu, Pia, or Vapia. If I've Cayolo, Cofalo, me Pifino for two Samuel. Tu mau wala o le kala tu mau o fara o kanon faya mato le valulua. They are all legally, politician or politics or whatever you call them, they are legally criminal. E su yatu la fono, e mone manuio la tu. Ae uti la tu. Oh, same. America, kako waila le tu pito sidin te le taxi lamlan. Australia.
1: So
0: I got a key, my Ascalian woman. I'm a cop key, and they go off of my minerali, my maver for. I put a killing of tax. Yeah, I got for Penasa more.
1: I saw the lady, I saw no bill of under Australia, let you know, is silly chile or natural resources for ye, and more my bail or bill under the via Iran. Ile la tu swau, wa. Or life I tell you, Iran, or la tu olimalo, or la tu swau, wa. Le la la millionaire la tu Australia le la tu cash la qual
0: qual
1: e ma tu wa ele o mining el malo o la fa penana privately owned jangata I always fa penna on the tax my ya al tu langa la le super innovation de wetao ava pese la wa fe la tu pela la super
0: fix
1: e fix full sap ai coach fulu le la alu le malo
0: yeah.
1: Ole matua I te le fo yala e te
0: ilo ye konga uya
1: ole Australia ole ola Australia le checks ya paul me ya ye sile la le a ole ne li kai ga ya lu le shamo ba ya ga un wa masinga ma sa ye ko sa ni lo fa vi ni lo
0: ole me ga le e chau cha chu ma cha lo mai ole manuia o tato ai se la vai me o de vu fiu ti e tu e va ku fa ma ku pe e tole e te lo la la tala ave le le fe nga lo sha wo fa tau le la tu fa le vu le se na sa lu fi au atu e lo a lu miliona fa ka ke lo fa sia se la wa fe ma wa sha wo la se la wa fe sa mo talo e na le na mana o la fo mai Nampu wala na uno si fulu afeta la Australia. Lelang ti pose de la fale. Masun do lua ai atato. Omu minta do tu betan malu ta do matua. E malu fuma. Allah mo lai kala fura ni ngi le kokong ni ka kure o mena so o sik tu do fura. Ai o malu o tanga te o mana fufu ina ma fai fai le ye de yo mari wala. E vala au mele tua ala we tu pe mo fa na u ya ah you know what I'm saying ah to te lo tatu sa mo te lo e le i va super sene e mali li o tu ma tu ha a to tonge ma e fa na u ai ta la fu fa
1: so
0: you know e le se tu pe fa pe ma ya Carlo va lo ia vala un camicchio mai ole la cuffa de Willer coi che ma non mo Paul Merve mai or fare ole qua o e mogen o ta vale a de ia me e kai lo e ca cosi ia mo nga me ai o lo vale ia ia io
1: ti lo smoke e mo tau tia fo sia wona mo tau yo tau do se e senta tau tu pisamo ola wole fa tu sel melan tu pisamo in Australia ah
0: Kenya finger low young Rudy Rupi click little lady Ambrosia.
1: Yes, so you
0: know Kia your finger low young for my time not sound is more. Face out invest, but I'm not left what my other company left for my yeah. So I don't think it counts. So Kia. Yo, ring a lana, aim at to a woman tap and lay more fun now. Aim at to a repole. Ah, you power make a cock on a cock on winger, my tattoo of fat fatta. It's tow lover on a pele tattoo, my two a tattoo. You're finally lato to time me. Ah,
1: I tell all Talaman, Naya, the good news smoke. This is the good news. Tatia yel tu langa fo ina yel tatu tu apa fa pe wole level la tu tapinanga fo I peila le aingo sia wo na level tapinanga se mele tu pe no maliu na yono ma tu mai samo ni au tantu mana ye good news le fa pe mai le fion pa ia le tu mai e mala yel tanga te fa lango lango tanga e mala yel tanga te fa lango lango tanga lo no winga au tu fa lango lango tanga fa lango lango le tu on tu alanga mai le apostolo paulo na fa mai le ele le fiet langa langa ale afion pa ya le to ben tu sie le postulo por fa mai na tele tu wo ta cho na tele tu la fo ina ta cho he will never leave us he will never forsake us yo ta cho ol ku news na mo ta cho ne ya se smoke te la la e piliona ma ena lu miliona na ave tu malo al mele fa ta di me ta ma e piliona lo sa ba
0: man tu ne ta cho ma tu ma tu o ma temi o la tu a to take me for here tattoo touching fat my own ye man to take me out we have tattoo machine eva e ora vol cale cale marcau di ai e lemo moi le in ma tu ya il tom file va su e polar con ya meru cu tattoo o le fa ma io le ipola per un fa tu la email fa pc to no li tu si for africa e ye tu no kanko o vi wanda uganda ya much mana ole wo ole afe o ole afe a se lau vals fulu la tu o mali li wai shole ya tatu na ol fa mai le nei fa sina tu la I mai o pipisi lo ye termine be un fa lau lo fa mai le WHO ya sa le pisi tele le isi se fulu fulu tau sanga lo su fa na le lima su la tu na mai wai ya termine ole wo ole afe tangata se lau vals fulu la tu mali li wai ya paxi amale fonulen to fai fa to to pelo que dir plan que fai fa casi fongo presten sainare o singing Ya, ma walesa falila fono ma Donald Trump ile vai asan chene. Au leo falila fono ma Putin ya ile asona nafi. Ile vai etule ilu ngon tato tal fofo imelo tupu la luangi. Bifa furinga mai ele fia fia ae fai fa kasis fontanga. Tunu une ma lo se toku.
1: Jelo, ema chau chi ole chulanga lewe ila langi rwai chai mil nei ya. Che chau chou nufo iskola fo ole fiongo paia le chua. Olo fa penana la chou chiro chilo le chou siya fa linga ma chiro chilo ilme lewe yei ya. Ia chai chai yo malo che chele le nei. Wal chou chou lovo le nei ya chou fal chasi. Ma design fo ini me te chupu man chulanga fo yo ol swinga fo yo ole investing ola to chupe ya. Pe fonta chou vai ile chau ya Iran. Le a fianga ole la lo langi. Ono ol fai unga Donald Trump.
0: Yeah.
1: Mal tulanga fo ya Israelu ono la to fai unga ina ia fa pena na pomu Iran te lol mena ina pa sauta la sidi ele tau le lika ole pensini ya le nel vetebi na le na afia uma i ja tau afia ia i ele wallet ta tu fa na o la wallet
0: yo la langi ato la langi ato
1: a fa pena na fai ele wori ia se tonu vo se si me o la fa pena na fa ina ele le economy o lolang e a fa ina o mai tanto
0: sa le tulanga le na ina ta to tu ia fu pe fu ma visi fu mala kamanga sa fa kupali fa me u kalonga mai fas ko kan ka mai me u ma so fanga fa ku soli se ru fa ka fa de lisi me ko kupa mai o le global tariff o le me u mana na fa u meta no Trump lo si u mai le na oko e ka ko fi ko o to na lo mato ya a la e problema ko mu ya la to ringi la current. I live in Mekong Kausu Fuanga. Elisi la uli, my finger malosi Kausu Fuanga, ole, wakulava, a foreign exchange, the Umala Langoita, what to do?
1: Wafia, Umala Lang to Langawil, swing or never
0: tell. Germana to Lama to show is a town of Samurai Fatta, two and one for Timber Palangi, or that tuta, we are Talotalonga. Ia muatai au las farile pe apuna lofa na tua uli e mau pesta malusi. E ngō saurie kō lau lau waku ia ma ia au no fantatele pe asau o no le tilo vaingo e ta penai. Me vore nā lewa le inisi ta vaingo ta proklama. Ai la tue famanatu atu sa mua as farile ma le astronai. Tato filoa i fuila ia pe a mua se avanoa le alofa leanga li le tua.
1: Yeah, to talk to no level for Lula Lion on a jam of Yafi, who don't buy a fishy ui or that to Pokalam and Yasu, pay for Naila Wunanga, and Masania Yasu Lulu Toktasi. Yeah, to talk to no lover, yeah, lovers at Tai Atoni or on a fiver, and they have been now Nasua Suatu by Malui Puenga, if I'm a lotu, laugh for his upward late out to Mali in Malay. Tonu fo I lau fa fonga le nei tae o ia malue ave I fale lo fina ngalo na tua tu le tofa I na I o maua I o noni au au na le au ngā a wā lava le pa ia malma malu le tato watch no fi fo I nei ase fa halau I loa o no ma fai o ma ma futa ma le uso I a smoking e fa pen nao na
0: o na
1: ina le tato watch no tusha ma le tato pokalame tato mai al ma vai ngā le aloli I li o yona chana ma tavita fa mai ya Yo vai, tato.
0: Kaples.